Sa mga balita nga nasunod, gipamahayag ni Vice President Sara Duterte nga gilauman na niyang magpadayon ang black propaganda batok ngadto kaniya og sa ihang pamilya. Ilabi na pag-abota sa mga isyu o hisgutana na may kalabutan sa 2028 presidential elections. Sigun pa sa Vice Presidente, posibleng nga dunay mahitabong tinimbungay sa piliay tungod sa mga politikong dauto o dauton ang ilang mga kaatbang aron limpyo silang tan-awon sa publiko. Gani sa kasamtangan sumala pa ng andam na sila tungod kay gilauman na niyang pakusgon pa sa administrasyon ang mga black propaganda batok ngadto kaniya. Samtang karon pa lang nagapasalamat na siya sa katawhang padayon mituo sa iyahang advokasya o kausa sa pagpadayon nga misuporta ngadto kaniya.

0: Tabo ang among insidente sa Puroka 1, Barangay Kibangay, Lantapan, Bukidnon. Niadtong Oktubre 11, kung diin ang suspitsado naaresto usab human sa gipahigayong porosot operation. Sumala pa sa investigasyon sa mga otoridad nga kung diin parehong lango sa limnong nga makahubog ang duha og naglalis kini o dito na itabo ang pagpanunggab sa suspect. Ang maong insidente nasaksihan usab sa mga mulupyo sa naasoy nga lugar sa pagresponde sa mga otoridad. Nakatakas na nga mga suspect apan na pagkaugma na sikop kini sa mga otoridad o karon na nagtingkagol na sa Lantapan Municipal Police Station Detention Facility o gamagatubang o kasong homicide. Samtang sa pika sa bahay ng patay nga lawas sa biktima, gihaya na karon sa ilahang panimalay. Alas 5:38 higala ng atong oras sa dugang mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao. Ato sa sero mga balita, gikan na dito sa Pangal Bay sa Misamis sa Occidental, kung diin pagpanghatag sa social pension, giyasugda na sa pipila ka mga barangay. Detalye sa balita, pinagi sa taong kaubang si Renz Sumalinog sa 87.7 Joy FM, Pangal Bay, Misamis Occidental.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Social pension na ngadto sa mga benepisyaryo dito sa lungsod sa Dala. Matupag gidala na sa barangay sa katuyuan ng pagkapunapod sa social pension sa lungsod sa Dala, mapaduol pag-ayong ngadto sa mga benepisyaryo ng mga tigulang. Gisugdan ang unang payout kagahapong adlaw, Oktubre 13, o gikatagdang matapos kini hangtod Oktubre 16. Tumong og katuyuan nini nga mapagaan ang kalisod sa mga benepisyaryo, ilabi na sa mga tigulang nga mobiyahe paingon ngadto sa Binyo o sa gasto usab sa pamasahe. Pinagi sa pagdala sa payout ngadto sa kabarangayan, malikayan usab ang dugay nga paghulanta nga mahimong resulta sa kagutom. Ilabi na kun malangan ang pag-release tungod sa kadaghan sa mga benepisyaryo. Samtang sa laing bahin, gidasig ang mga benepisyaryo nga mutan-aw na lang sa mga pahibalo diya sa ilang barangay alang sa schedule o mga gikinahanglanong pagdawat sa social pension nga mas gipasayon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Balita gikan dito sa Marawi City. Patay ang isang 54 anyos nga driver human kini gilutang sa makadaghang higayon sa wapa may ilang suspect. Samtang kini nagmaneho sa iyahang bao-bao sa may barangay Poblacion, Marawi City. Alas 8:20 ang atakna sa buntag kagahapon. Ang biktima nga si Musa Mariano Ungka alias Nori Papanok, mulupyo sa Kapay, Lanao del Sur. Sa investigasyon sa Marawi City Police Station, samtang nagmaniho ang mao nga biktima sa iyahang bao-bao, sa dihang kalit lamang nga kining giduulan sa riding in tandem criminal og walay igong rason na gipabutan sa makadaghang higayon. Human ang maong nga insidente, paspas nga nisibat ang maong kriminal o ang biktima na kahiagom og samad pinisulan sa iyahang nawong liog, parte sa iyahang nga likod o lain pang parte sa iyang lawas, sinungdan sa dihadayon nga kamatayon niini. Na-recover sab sa mga otoridad sa crime scene ang basyo sa .45 caliber pistol. Kasalukuyang pang o kasamtangan pang nagpahigayon og laom nga investigasyon ng mga otoridad may kalambigitan sa maong insidente. Sa pika sa bahay na sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, naresto usab sa mga otoridad ang usa kay 60 anyos nga senior citizen human kini ng rape sa usa ka 14 anyos nga naitabo dito sa may sityo Magsaysay, Barangay Pinaring sa maong lungsod. Sumala pa ni Sultan Namastur o Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Bashir Alindo, ang maong suspect si alias Magaling, usa ka mag-uuma minyo taga Barangay Pinaring Rausab. Ilugos sa niini ang maong 14 anyos nga dalagita o nakasumbong nakapangay